200 МГц дежнем, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vieno alkoholio padauginusio vyro sprendimas praleisti naktį krovininėme traukinyje sutrikdė traukinių eismą Münchene. Dėl jo vyro paiešką pradėjusi policija teko stabdyti eismą judriame transporto mazge. Müncheno policija pranešė, kad sulaukė skambučio pagalbos telefono iš vyro, kuris sakė atsibudęs traukinio konteineryje, netoli Pasingo stoties ir negalintis iš jo išlipti. Pasingo stoties yra trečias pagal dydį geležinkelio mazgas Münchene. Pasak pareigūnų, skambinęs 25 metų vyriškis buvo toks girtas, kad lipdamas į konteinerį net nežinojo, kur jis yra. Policijai teko sustabdyti traukinių eismą ir po vieną patikrinti visus traukinius. Vyras buvo išgelbėtas. Dėl šio incidento buvo sulaikyti 86 traukiniai, kurie bendrai vėlavo 1280 minučių. 37 traukiniai buvo atšaukti. Vyrui gresia kaltinimai dėl valdymo teisės pažeidimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 21-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas debiutinės vaikinų grupės Blue darbas singles All Rise. Jį prodiusavo norvegai Stargate, dirbę su Mariah Carey ir Cisco, todėl nenostabu, kad Blue daina tapo dideliu hitu visoje Europoje.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 21-ąją. 427 metais prieš Kristų gimė Platonas. 1910 gimė Andželas švelnusis Donas Bruno, italų kilmės Jungtinių Amerikos valstijų gangsteris, Filadelfijos mafijos šeimos bosas. Jo valdymo laikotarpį šeima buvo viena iš taikiausių visose valstijose. 1943 gimė roko grupės Animals narys Hiltonas Valentainas. 1947 gimė grupės Chicago narys Billas Champlinas. 1966 gimė Liza Edelstein, žydų kilmės amerikiečių aktorė, geriausiai žinoma Lizos Kadi vaidmeniu Fox medicininėje dramoje Daktaras Hausas. Nuo 1985 gimė Mutija Buena iš grupės Sugar Babes.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tikriausiai žinote, kad vaiko gaunamas DNR taip pat atsiranda iš močiučių ir senelių genų. Tad formuojantis vaisi dalyvauja ne tik tėvų ląstelės, įtakos turi ir giminių genų struktūra. Todėl neretai nutinka taip, kad mūsų vaikai atrodo panašus į mūsų tėvus ar seniai mirusius giminės. Specialistai teigia, kad didesnį genetinės informacijos kiekį vaikai gauna būtent iš motinos linijos močiutės. Kartu su genais, kurį savyje matome, perduodame vaikams ir anūkams savo ligas ir blogus įpročius, polinkius ir priklausomybės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Niksai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 21-osios horoskopai. Avinas, visus jūsų planus šiandien gali sugriauti kvailas kito žmogaus poelgis. Nebent suspėtumėte iš pat ryto tam veikiai užbėgti už akių. Apskritai šiandien nuo pietų nebepradėkite rimtų darbų. Jautis aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite prisimti atsakomybę ne tik už tai, ką padarėte pats. Gali išaugti įtampas santykiuose su tėvais ir vyresnybė. Panašu, kad prarandate turėtas pozicijas ir esate stumiamas į antrą planą. Dvyniai, galimas daiktas, kad teks ginti savo pažiūras ir svarbiausius principus. Laikinai sąjungininkais pernelyg nepasitikėkite. Jie jus palaikys tik tol, kol jums bus pakeliui. Iniciatyva bet kuriuo atveju turi likti jūsų rankose. Vėžys, pasistengite būti santūrus ir nepulti į kraštutinumą. Visiems reikia bent trumpo atokvėpio nuo stiprių emocijų. Bendradarbiavimas vienas pagrindinių vaisingos veiklos principų. Liūtas, pastaruoju metu buvote piktas bendraudamas su kitais žmonėmis, ypač su jūsų manimo nesupratingais asmenimis. Nesudeginkite tiltų, greičiausiai jau artimiausiomis dienomis norėsis nuoširdžiai atsiprašyti. Mergelė, visos naujienos geros, ne visi patarimai protingi. Rizikuoti stenkitės protingai. Nemanykite esas geresnis už kitus. Žinokite, kad padarytų klaidų nebegalėsite atitaisyti. Svarstyklės, tikėtinas visiškas emocinis nestabilumas. Bus sunku išspręsti net paprasčiausius klausimus. Nesinervinkite tuščiai, labiau pasikliaukite kolegų ir artimųjų sveikų protų. Skorpionas, energijos ir veiklumo pavydės visi aplinkiniai. Turėsite įdomių idėjų. Daugelio darbų imsite savanoriškai, nors jie jums būtų ir neprivalomi. Neįklimkite smulkmenose. Jūs sugebate daugiau. Šaulys, daugiau kantrybės ir dvasios tvirtybės, vargu ar kas artimiausiu metu jūs nudžiugins. Apims laukimo nuotaikos, kamuos ilgesys. Nekovokite su dalykais, kurie praeis savaime. Tiesiog išlaukite. Ožiaragis, ten, kur valdo emocijos, logikai nelieka vietos. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Vandenis, nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta. Jūsų įsipareigojimus jums tikrai primins. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gali ir bus ryškus, tačiau greičiausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 21-ąją. 1502 metais portugalų jūreivis Tristanas da Cunha Ramiojo vandenyno dalyje atrado Šventosios Elenos salą. 1563-aisiais Ragainėje mirė pirmosios lietuviškos knygos rengėjas Martynas Mažvydas. 1904-aisiais Paryžiuje įsteigta Tarptautinė futbolo federacija FIFA. 1916-aisiais Anglijoje pirmą kartą pereita prie vasaros laiko. 1925-aisiais Kanadoje leista pardavinėti alų. 1927-aisiais amerikietis Charlesas Lindbergas tapo pirmuoju lakūnu, kuris vienas pats perskrido Atlanto vandenyną iš Niujorko į Paryžių. Pirmoji moteris tai padarė po 5 metų. 1939-aisiais iškilmingai buvo atidaryta Kauno sporto halė, kurioje po savaitės Lietuvos krepšininkai antrą kartą tapo Europos čempionais. 1947-aisiais TSRS valdžia priėmė sprendimą steigti kolūkius po Baltijos respublikose. 1989-aisiais į gatves išėjo milijonas Honkongo gyventojų, šeštadalis visų šios šalies gyventojų, kad paremtų demokratijos reikalaujančius Pekino studentus. 1991-aisiais buvo nužudytas Ispanijos premjeras Rajivas Gandis. Nuo 2006-aisiais Juodkalnijoje vykusiame referendume šalies gyventojai pasisakė už nepriklausomybės paskelbimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prasidėjo braškių sezonas. Parduotuvių lentynos ir turgus lūžta nuo braškių pasiūlos, tačiau kasmet kankina tie patys klausimai. Kokias uogas pirkti – lietuviškas ar lenkiškas? Kaip atskirti kokybiškas uogas? Pasak maisto technologijos ir mitybos specialistės Ramintos Bogušienės, norint nusipirkti tikrai kokybiškas uogas, ypač turguje, privalote neskubėti ir skirti tam laiko. Pirmiausia, iš visų pusių apžiūrėkite indelį, ypač jo dugną, ar nėra povandeninių uogų. Uogos turi būti sausos, be šlapiuojančių vietų, pelėsio, puvinių. Uogų šviežumą taip pat rodo žiedkočiai. Jei jie sausi, nenuvyti ir gerai laikosi ant uogos, braškė šviežia. Būtinai pauostykite. Ypač kokybiškų braškių kvapas gaivus ir malonus. Tačiau tokias uogas, parsinešus namo, pakvips visi namai. Mokėti brangiau už lietuviškas braškes verta dėl šviežumo, tačiau negalvokite, kad jos aukštesnės maistinės vertės, kad užaugintos kitaip. Tiek Lietuva, tiek Lenkija yra Europos Sąjungos narės, kurioms taikomi vienodi teisės aktų reikalavimai. Skirtumas tik tas, kad lenkiškos uogos iki mūsų keliauja ilgiau, todėl būna paveiktos temperatūros viravimų. Kelionės metu spaudžia svorio vieną kitą, liečias į tarą, dėl to pradeda įsiskirti sultys. Parsinešus namo, uogos ima greičiau gesti.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 21-ąją. 2000-aisiais dainininkė Billie jau trečią kartą okupavo Britanijos dainų topo viršūnę. Tokį rezultatą jai garantavo daina Day and Night, kuri šalyje buvo parduota 250 tūkstančių kopijų tiražu. Vėliau Billie ištekė už dvigubai vyresnę milijonieriaus Chriso Evanso ir visiškai pasitraukė iš muzikinio pasaulio.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubiai eiti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritoriją judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceliariją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 000 eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad JAV sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigia, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems ketvirtadienis, mažasis savaitgalis jau yra prasidėjęs. Labas tiems, kurie esat kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu po septintos mes susigirdim, pradedam dar vieną naują dieną kartu. Ir labai labai tikiuosi, kad ta diena iš tiesų šiandien jūs džiugina, jeigu ne oru, jeigu ne nuotaika, tai bent jau tuo, kad šiandien pagaliau mes po truputėlį galim užuosti artėjantį savaitgalį, tuo pasimėgauti. Ir tikiuosi tik tikrai turėti tą gerą nuotaiką, bent jau artėjant pusdieniui, nes suprasim, kad darbo šioje savaitėje lieka vis mažiau. Tai geros nuotaikos, gero užsikūrimo šiai dienai ir savaitės pabaigai. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu ir mes keliausim prie pirmųjų šios valandos ir šios laidos rubrikų. Nuo čia keliaujam prie muzikos ir pasitinkam Fezo darbą Kids. You were a child,
3: making mama so proud, but your voice is too loud.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Skapsai.
2: Pats laikas pasikalbėti apie tai, kokią gi dieną mes šiandien turim už lango. Šiandien jau gegužės 21-oji, saulė teka 5 valandos 5 minutės, leisis 21 valandą 26 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien yra pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višivankos diena. Tai jeigu vakar sakiau, kad progų yra atrodo už visą savaitę, tai vat ir šiandien jų yra trys. Žvelgiant į rytojų, mes ir rytojų turėsim šiokią tokią minėtiną progą, bet apie tai aišku jau pasikalbėsim rytojo, dabar eteryje metas muzikai.

0: dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
2: Radio archyvai.
3: Metas keliauti kartu su muzika tolyn ir mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tų metų, 21-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Maroon 5 darbas kartu su Lizza, Priceless.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Po muzikos trumpa pauzė jūsų ausims ir čia, aišku, dar viena tokia labai turbūt aktuali informacija tiems, kuriems įdomu, kągi žvaigždės sako apie šią dieną, tai aišku horoskopai. Avinas, šiandien labai svarbu išlaikyti esamą ramybę, nesikarščiuoti, nesimti naujos veiklos. Diena tinkama išsivalyti, susitvarkyti namus, daiktus, aplinką, nueiti į pirtį ir pagalvoti apie savo vertybes. Ar ne per mažai vertinate tai, ką turite ir ko iš tiesų verta siekti? Jautis, labai palanku būtų šią dieną skirti ramiam pabuvimui su savimi, pagalvoti apie savo įvaizdį, sveikatą, gadinančius įpročius. Gal jau pribrendote jų atsisakyti? Nepasiduokite norams įsigyti ilgesnio naudojimo dalykų. Dviniai, nors tai jūsų metas, gali kilti pagundų pasirodyti geresniais negu esate, tačiau pasistengite labai nespirgėti išbūti ramiai apribojus kontaktus, gali paaiškėti, kad yra skausmingų problemų, kurias išspręsti galima tik nurimus ir gerai pasigilinus į save. Vėžys, nepasiduokite spaudimui prisimti naujų įsipareigojimų, verčiau ramiai apgalvokite jau duotus, ar viską išpildėte, ar nelikote skolingi ne tik pinigų, bet ir neįvykdytų pažadų. Liūtas. Šiandien neprimkite jokių sprendimų, ypač susijusių su darbo ar karjeros reikalais. Išlaukite bent iki pirmadienio. O gal esate nelaimingas dėl nesėkmių darbe? Labai verta pagalvoti, pasigilinti ir nepabijoti rasti atsakymus savyje. Mergelė. Diena palankiai išbaigti tai, kas pradėto, jeigu nepavyksta pagalvoti, kiek tai verta jūsų pastangų. Gal sukatės kaip voverė ir nebematote pasaulio? Kas jūs verčia taip elgtis? Svarstyklės. Tinkama diena pasigilinti į savo baimę susijusią su pinigais ir apskritai materija, ypatingai jeigu turite įsiskolinimų, neišmokėtų kreditų. Kodėl gyvenate ne pagal išgales arba kas trukdo uždirbti tiek, kad patenkintumėte savo poreikius. Skorpionas. Tęsiasi laikas, kuomet verta gilintis į partnerystės temas, pažvelgti į save, koks esate partneris ar partnerė, ar norite duoti, ar galite būti teisūs ir atviri partnerystėje. Jeigu ne, paieškoti savyje priežasčių trukdančių atvirumui ir nuoširdiems santykiams. Šaulys. Diena, kuomet gera būtų apriboti savo entuziazmą, užsimti kasdienę paprastą veiklą, nereikalaujančią didelės iniciatyvos, pasirūpinti švaresnę, sveikesnę darbo aplinką buitimi, apskritai savo ir aplinkinių sveikata. Ožiaragis, šiandien tyliai ir ramiai pasidžiaukite pastarojo laikotarpio savo kūrybos, darbų rezultatais, savo vaikais, jeigu turite. Jeigu kažkas netenkina, pagalvokite, kokios vidinės priežastys trukdo skleistis jūsų kūrybingumui bei džiaugtis pasauliu. Vandenis. Jeigu tik galite, daugiau laiko praleiskite namuose, tvarkykite, švarinkite juos, tuo pačiu labai tinkama diena pagalvoti apie savo santykį su tėvais, seneliais, ar esate jiems dėkingi ir juos gerbėte. Jeigu santykiuose kyla įtampų, pagalvokite ir drąsiai sau įsivardykite, kas jumis neleidžia ramiai ir pagarbiai sugyventi. Na ir žuvis. Šiandien svarbu nepasiduoti iliuzijoms, nenuplaukti svajų pasaulį, kiek įmanoma išlaikyti ramybę ir blaivų protą mintise, ar bendraujant su aplinkiniais, tiek tų kvėpavimo praktikos lengvas pasivaikščiojimas gamtoje.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes tęsime mūsų muzikinę kelionę, tai Eros Ramazzotti darbas Quanto Amore Sei ir keliame su šiuo kūriniu į 1997.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.
10: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, metas muzikai, su jie jūs ir palieku, paskui čia jūsų laukia dar aišku ir šio ryto pirmosios žinios mūsų laidoje, nu aš pas jūs grįšiu jau po 8.

0: Sberbara. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubiai eiti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritoriją judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceliariją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 tūkstančių eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad JAV sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigia, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Etrija startuojam jūsų antrąją ryto laidos valandą. Greitai įsibėgėja tas rytas, net nebejoju, kad lygiai taip pat greitai jis iš tiesų ir pasibaigs. Tai mėgaukimės tuo, kad turim puikų laiką ne tik muzikai, ne tik kavai, bet ir tai darbų pradžiai, kas turbūt dažniausiai būna toks tingus laikotarpis dienoje. Tai mėgaukimės tuo, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką. O aš pas jūsų grįšiu jau netrukus.

Pats laikas pasikalbėti apie tai, kokią dieną mes šiandien turim už lango. Šiandien jau gegužės 21-oji, saulė teka 5 valandos 5 minutės, leisis 21 valandą 26 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien yra pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višivankos diena. Tai jeigu vakar sakiau, kad progų yra atrodo už visą savaitę, tai ir šiandien jų yra trys. Žvelgiant į rytojų, mes ir rytojų turėsim šiokią tokią minėtiną progą, bet apie tai aišku jau pasikalbėsim rytoj.

0: Reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šį kartą kviečiu jūsų 2023-uosius. Tų metų 21-ąją savaitę mūsų eteryje debiutavo Rūta Lūp ir pasileidom.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ryto dainos rubrikai pats laikas ir šiandien mes su jumis keliausim tikrai ne prie naujo kūrinio, keliausim toli atgal. Į 2007 metus kartu su amerikiečių prodiuseriu Timbalandu ir kūriniu kartu su Justin Timberlake'u bei Nelly Furtado Give It To Me. Daina, manau, tikrai visiems puikiai pažįstama, visuose pasaulio topuose sulaukusi pripažinimo, buvusi įvairiausių topų pirmosiose pozicijose ir net nebejotinai turbūt tikrai yra viena iš žinomiausių tų metų dainų.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu čia 1989 London Boys ir Requiem.
1: Atgal į ateitį.

0: balsai.
1: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Priminsiu, kad jį mūsų eteryje startuos nuo devintos, o mes dabar keliaujam dar kartą išgirsti žinias ir lygiai taip pat, aišku, būtinai susigirdėsime dar ir su muzika.

0: 20 дуи МГц дождем, 2005 свал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женес. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubėti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritorijoje judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceleriją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 tūkstančių eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceleriją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamuosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigia, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų? O gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 aš grįžtu pas jūs, trečioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Jau atėjom į tą laiką, kai dar vienas podelis kavos, dar šiek tiek pašnekėsiu su kolegomis, dar šiek tiek labiau įsivažiuojam į šią dieną ir pajuntam, kaip gerai iš tiesų yra, kai ta diena vyksta vat būtent taip, kaip mes susiplanavom. Jeigu kažkas ne pagal planą, irgi labai neliūdėkit, dar dienų šioje savaitėje tikrai liko, kad viską ištaisyti. Tai būkit ir toliau kartu, metas muzikai bus dabar, o jau su rubrikomis sugrįšiu netrukus.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Metas ir pirmai šios valandos rubrikai, tai yra jūsų pačių top 3-tukas. Jūsų mylimiausios dainos, tos dainos, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje ir jos jau čia. Šiandien 3 kūrinius atrinkau iš to labai labai ilgo jūsų mylimiausių dainų sąrašo ir pirmasis atkeliauja į eterį čia Anna Marie ir Ciao Adios.
4: Trečia vieta.

0: toliau, keliaukime prie dar vieno kūrinio iš jūsų top 3-tuko ir šį kartą tai Felix Jean kartu su Kaskada, Boy You Turn Me.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar viena daina, su kuria mes keliaujam į jūsų top 3-tuką, šį kartą jau jį ir uždarysim, bet tikrai neprasčiausia daina MK kartu su Poppy Basque Comb, Zone.
1: Pirma vieta.

0: Ще юдишим дую мегагерцу дежню, юдишим тезерс вайлнес перпара. Радио стотис капсей.
1: Кентарес топ 3.
2: Pats laikas dabar jau išgirsti atrį ir mano top trietuką. Tris dainas, su kuriomis šiandien atkeliavau į studiją, tai šiandien džiaugiuosi labai labai stipriai, todėl kad visos trys dainos tai yra tie kūriniai, kuriuos aš iš tiesų, galima sakyti, tikrai visus klausiausi pasigarsinus, visus kažkaip labai norėjau dar kartą ir dar kartą išgirsti, tai vat su mano top trietuku mane visada tai pasiseka, šiandien diena tikrai užskaityta. Čia DJ Tennis ir Eliza Rose, Playa Paradiso.
3: Trečia vieta.

0: Jeigu įdomu sužinot, kokia yra ta antroji daina iš mano top trijetuko, garsinam radijo imtuvus, čia Loreen ir Echoes.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria keliaujam į mano top trejetuką, tai Rita Ora ir I Will Never Let You Down.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame ir toliau laiku kartu su muzika. Čia 1996 Century ir Girl, You Know It's True.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai tiek muzikos šioje valandoje. Netrukus dar kartą kviesiu visus jūs išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Jos dar kartą mūsų etrija po keletos akimirkų. Taip pat čia, aišku, jūsų dar laukia ir šiek tiek muzikos. O jau po dešimtos mes jumis keliausim pirmin.

0: Следующим дую на какая-то сюда Летящим театр освоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubėti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos. Lietuvos sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritorijoje judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceleriją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 tūkstančių eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceleriją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinio degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigia, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su manimi Gintare tęsiasi kelios minutės po dešimtos ir tai reiškia, kad dabar jau mes atkeliaujame į ketvirtą ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų. Tai jeigu jau prisijungėt, tai būtinai ir būkit kartu. Mes priminsiu laiką čia kaip ir visada leidžiam iki po dvyliktos, tai to gero laiko, geros nuotaikos mes tikrai turėsim. Svarbiausia, būkit kartu, niekur nepabėkit ir klausykitės jūsų mylimos muzikos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku. Šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose, o būtent tada mūsų eteryje 21 metų savaitę debiutavo Gabrielius Vagelis ir man trūksta dienų.

0: reklama.
1: Lietuvos Truck čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, Truck taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos truck.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Pats laikas mums keliauti į muzikinę ruletę ir šiandien aš noriu jūs pakviesti apsilankyti 2023 metuose. Kodėl būtent ten? Todėl, kad tais metais tikrai atrodo labai daug gerų kūrinių mes su jumis čia turėjom, labai daug naujų kūrinių tuo metu išvydo pasaulį ir dienos šviesą. Na ir tikrai buvo tokių kūrinių, kurie net nebejoju tuo metu jūs kažkaip labai labai vežė. Ir jeigu dabar aš pasakyčiau, kad tas kūrinys, kurį jūs netrukus išgirsit, yra būtent iš 2023, aš net nebejoju, kad nepatikėtumėt, nes atrodo, kad išleistas buvo prieš kokius metus. Tai mūsų 2023 muzikinė ruletė ir muzikinė kelionė pradeda Miley Cyrus darbas Flowers. We were good.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar viena daina. Jūsų dėmesio mūsų etrija netrukus. Priminsiu, kad mes rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2001 puikiai visiems pažįstamas darbas Janet Jackson ir All For You.
3: Atgal į ateitį.

0: 102,2 МГц у Дежньо. Радіо Капсель.
1: Рітас Сумінтаря. Рітас Сумінтаря.
2: Niekur nepabėkit, mes su jumis dar keliausim tikrai čia leisti laiko kartu ir po 11, ten jau paskutinioji ryto laidos valanda mūsų lauks. O dabar kviečiu įsijungti žinias ir pasigarsinkit radijo imtuvus, paskui jau keliausim tiesiai prie muzikos.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. VSD direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškį vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu. Tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominių transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiantis su sauga susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Lieka visai nedaug to laiko mums būti kartu. Priminsiu, kad mes šią laiką leidžiam iki pat 12, tai jau ir paskutinioji ryto laidos valanda. Čia prasideda metas jai. Netrukus sužinosit, kokios dar rubrikos jūsų laukia šioje valandoje, o dabar trumpam palieku jus kartu su muzika.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Like this. Реклама. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Pats metas keliauti prie rubrikos Senas geras, o šiandien čia mes su jumis turim išties labai labai gražų kūrinį, kuris kažkada vedė iš proto visą pasaulį. Ir mes čia keliaujame su amerikiečių dainininke Kesha ir jos debiutiniu soliniu singlu TikTok. Pati daina buvo išleista 2009 rugpjūčio 7, kaip pagrindinis singlas iš jos debiutinio studijinio albumo Animal. Na ir pasak Kešos, daino žodžiai atspindi ją ir yra paremti jos gyvenimu. Ir mes kalbam čia apie tą kūrinį, atrodo taip daug, ir kai jis buvo topų viršūnėse, jis tikrai buvo labai labai stipriai aukštinamas, giriamas ir atrodo, kad nepraėjo dar 16 metų, bet štai, jau tikrai taip. Jungtinėse valstijose TikTok 9 savaitės išsilaikė Billboard Hot 100 sąrašo viršuje ir Amerikos įrašų pramonės asociacijoje gavo 12 kartų platininį statusą.
5: And feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Brought my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: Before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijos stotis Kapsai.

0: 2000-ieji, 14-ieji, gegužės 21 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: John Legend, All of Me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Štai ir viskas, mėlyjeji. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Man metas atsisveikinti, palinkėti jums geros likusios dienos, lengvų darbų, skanių pietų, gero vakaro ir pagaliau, tegu tas mažasis savaitgalis iš tiesų pasijaučia. Nu, mes dabar jau su jumis susigirdim rytoj, atidarysim penktadienį, labai anksti, šiek tiek po septintos. Ate.
9: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking.

0: 20-ųjų megahercų dažniu 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Vizdė direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teiseną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu. Tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominių transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiant su saugos susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Muzikinė data gegužės 21-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas debiutinės vaikinų grupės Blue darbas singles All Rise. Jį prodiusavo norvegai Stargate, dirbė su Mariah Carey ir Cisco, todėl nenostabu, kad Blue daina tapo dideliu hitu visoje Europoje.

0: 120 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numačius skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstų įsigyti, premjerė Inga Ruginienė sako, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Apie galimybę šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus, premjerė teigia kalbėjusi su ministerija Jūratė Zailiskinė. Vis dėlto jį pabrėžė, kad nors paramai būstų finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Trečiadienį ministerija pranešė paramai būstų papildomai skirinti dar 5 milijonus eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės išdalės kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9 valandos 10 minučių. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šiai iniciatyvai suteikė žmogaus teisų komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas beje jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai šeimoms aktualūs sprendimai. Į gamybos žalinimo ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Paskolos bus suteikiamos investicijoms į tikslaus ūkininkavimo technologijas, dirvožemio kokybę gerinantį ir kaupti anglį padedantį ūkininkavimą, technologijas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, aukštesnių nei privalomi gyvūnų gerovės standartų įgyvendinimą. Ir pabaigai, Seime skinasi kelią pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jų turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore. Jungtinė karalystė Lenkija. Grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva. Rokeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Trečiadienį startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos, kurias pergalingai pradėjo Kauno Žalgiris. Tomo Musilio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonovą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vieta pusfinalyje Lietuvos čempionai galės susitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės svečių teritorijoje. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą. Nenato Čenako Kariauna svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks jau šį penktadienį į savus ir galio akivaizdoje. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės laukia ypač svarbios rungtynės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją namų arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022-aisiais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempionė. Trečiadienį vakare buvo užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės 8-finalio etapas. Į ketvirtfinalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnį divizioną Vilniaus atakos ekipą. Dar vienoje top lygos klubo akistatoje prireikė baudinių serijos, o galiausiai Telšių Džiugas iš tolimesnės kovos eliminavo Gargždų Bangą. Į kitą etapą žengė ir Panevėžys, kuris 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Kiek anksčiau ketvirtfinalio kelialapį susitikrino Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA komandos.

0: čia 20 minučių tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Joao Lopesą Reisą de Silvą iš Brazilijos. Tenisininko dvikova truko 2 valandas 22 minutes.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data – gegužės 21-ąją. 2000-aisiais dainininkė Billy jau trečią kartą okupavo Britanijos dainų topo viršūnę. Tokį rezultatą jai garantavo daina Day and Night, kuri šalyje buvo parduota 250 tūkstančių kopijų tiražu. Vėliau Billy ištekėjo už dvigubai vyresnio milijonieriaus Chriso Evanso ir visiškai pasitraukė iš muzikinio pasaulio.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Capsi.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Vis dėl direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominių transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiant su saugos susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgyvinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida geros dienos.

0: Radio Skapsai.
1: Hei, geros dienos.
2: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems. Prie mikrofono Robertas. Į darbų pabaigą lydėsiu jus, tikiu, gera nuotaika ir visų laikų smagiausia muzika. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai žinoma, tą patį padarykime ir dabar. Taigi ketvirtadienis, gegužės 21, Teobaldas, Vaidevutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien švenčia vardo dieną, sveikiname jus. Šiandien Vyšivankos diena, pasaulinė kultūros puoselėjimo diena ir Lietuvos tautinių bendrijų diena. Tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o čia prieš mano akis jau ir muzikinis. 1972 gegužės 21 Jungtinėse Amerikos valstijose gimė Christopheris Džordžas Lotaras Volasas. Deja, pasaulis paliko dar 1997 kovo 9, mums jis geriau žinomas sceniniu vardu, tai yra Notarius Big, buvęs jis amerikiečių reperis ir dainų autorius ir, kiek pamenu, buvo pasikesinta jo gyvybę kovo 9-97-aisiais. Na, tiesiog jo nepavyko išgelbėti ligoninė, medikai nustatė, kad iš 5 kulkų 5 buvo mirtina, o po jo mirties už keletos dainų pasirodė antrasis jo rap albumas, kuri šovė į Billboard aukštumas, užėmė pirmąją vietą ir tapo net platininiu. Visa tai ir lieka mintyje nuo Notarius Big. Tai ne tik jo reperio gyvenimas, bet žinoma ir puikios dainos. Viena iš jų, kaip tik dabar, tęsia geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šiandien mes keliaujame į 2017 metus. Septintoji pozicija ir čia Miley Cyrus ir jos darbas Malibu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. New music.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečiai grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje, gegužės mėno, 2025-ieji. Lumix, Illusions.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje ir ketvirtadienio orai. O šiandien dar kai kur nepastoviai debesuota, gali trumpai ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 16-21, pajūryje 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 9, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, super hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. 5 savaitės iš eilės dar 1985-aisiais. Paul Hardcastle ir 19.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji ketvirtadienio geros dienos valanda prabėgo tikrai labai greit, kad atrodo, ką tik pasisveikinau, o čia turiu pranešti, kad lygiai 14 laukia svarbiausios žinios, po kurių mes būtinai susigirdėsime.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. O Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį skridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojų signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė, žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų, kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusiu metu gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą metą. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinius santykius su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožą blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusių aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jų jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 14, keliaujame toliau laidoje Geros dienos, prasidėjo antroji valanda ir ją norisi pradėti su naujų G&G sindikato kūriniu. Kaip žinia, šią savaitę jie pristatė naują albumą, o jame galime sutikti ir dainą Baltoji.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2016 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 19 pozicija. Zane, Pillow Talk.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje ir ketvirtadienio orai, o šiandien dar kai kur nepastoviai debesuota, gali trumpai ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 16-21, pajūryje 11-16. Laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 9, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: 102,2 MHz одежньо. Радіо з капсель.
1: Гей-гей-гей, герос дінос.
2: Герос дінос.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius. Šį kartą jis iš 2024-ųjų. Trys lietuviškos dainos, kurios tikrai, manau, patiko ne tik man 24-aisiais, bet ir jum. Pradėkim nuo Donato Montvido kūrinio Sudužusi širdis.
5: I just hope that someday someone would love me.

Lietuviškas to trietukas eteryje, priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių dainų, turėjom Donato Montvydą, sudužusi širdis, turėjom Džian paleisk mane, turime ir Jessica Shy, žvaigždė.

0: Reklama.
1: Lietuvos Truck čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, Truck taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos truck.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Šimto ir 20 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Man belieka tik priminti, kad 15 jūsų laukia svarbiausios žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio, o jau po žinių mes būtinai susigirdėkim ir toliau žingsniuokim ketvirtadienio geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Kaksai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojų signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė, žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų, kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą metą. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikis artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinius santykius su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožą blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusi aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jų jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Trečioji geros dienos valanda prasidėjo, kaip mėgstu sakyti, įpusėjome šiandien šioje laidoje ir ją reiktų pradėti galbūt šiek tiek kitokia naujesnė hiperbolės dainos Pamiršk mane versija. Taigi jūsų dėmesio į coveris 2026 Pamiršk mane.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečiai grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą keliamės į 2015 metus. 79 vietoje šimtuke sutinkame Kazimierą Likšą ir jo darbą Lietus.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 16-21, pajūryje 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 9, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gegužės 8-ąją.
1: Get over here!
0: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
0: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Pirmoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
5: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Eteryje laida Geros dienos.

Grįžtame į laidą Geros dienos ir aišku grįžtame su muzikinė rulete. Šiandien ji sudaryta iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių, tad toli nekeliausim. Pradėkim nuo labai smagaus Faithless ir Beberechė bendro darbo New Religion.

keliaujame toliau. Muzikinėje ruletėje priminsiu šiandien iš 2026 Mal Grabas ir Milky, Just the Way You Are.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi. Smagu pranešti, kad tai ne paskutinė valanda, tad dar gero laiko turėsime. Kartu iki pat 17, kol gyvuos geros dienos. Na,

0: girlfriend everywhere.
1: Reklama.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: 122 MHz dažniu. Radijas Kaps.

0: Deixe-me doer na carreira só 10 mil. Deixe-me ter a sensual na espera. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojų signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė, žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų, kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusiu metu gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą metą. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinių santykių su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusi aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jų jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Visai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 16 grįžtu į eterį ir pranešu, prasideda dėja ketvirtoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį, o joje dar turime tikrai smagių darbų. Vienas jų kelionį į praeitį ir čia pažadu lietuvišką puikų kūrinį iš 2014. Turėsim ir mano top trejetuką, jis irgi šiandien toks lietuviškas ir teminis, bet apie viską jau detaliau valandos eigoje. Kol kas šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės kelionį.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti šį kartą 2014. Ir čia, grojamiausių dainų šimtuke, 39 pozicijoje sutinkame Biplan ir jų darbą Kapitonai.
5: Man laikas.

0: dešimtosios MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 16-21, pajūryje 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 9, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
4: Aš sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba valandos pradžioje. Sakiau, kad jis bus lietuviškas ir bendra tema. Tai patikėkit, visos trys dainos visiems puikiai žinomos. Tai yra legendinės dainos Lietuvos estrados. Ir jos visos atgimė naujai dėka vieno bičiuko pavardu Zauben, kuris tikrai mėgsta imti senas geras dainas ir jas paversti šiuo laikišku ritmu dar. Tai trys dainos, prie kurių pirštukus, o gal net ir visas rankeles, prikišo Zauben. Pradėkim nuo hiperbolės ir laužai.

antroji daina, kurią labai noriu pagroti. Primenu, šiandien visos trys dainos lietuviškos ir Zauben perdarytos. Tai Poliarizuoti stiklai, Zauben ir jų legendinis Poliarizuoti stiklai.

0: duetuką, kuris tiktų ne ketvirtadieniui, bet penktadienio vakarui, uždaro Zauben ir Stasys Povilaitis. Švieski man vėl.
1: Žaro šilkinės juose rankas

žemiškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Čia smagiai laikas su jumis 4 valandas leido Šobertas. Ačiū visiems ir tikiuosi, kad susigirdėsime jau rytoj penktadienį ir uždarysim sunkią, o gal kažkam ir lengvą darbo savaitę. Tad iki susigirdėjimo ir likite su mūsų radio stotimi. Gero ketvirtadienio vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 22 МГц режимів, 2005 звалена спервара. Радіо Статус Капсель.
1: Етерія Жіньос. Tęsiantis konfliktų artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratesti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės. Dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kuriuos Stokholmas tikisi sustiprinti saugumo Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švediją ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia švedų gynybos pirkinys nuo 9-ojo dešimtmečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnę šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklus ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei 12 tūkstančių dolerių už toną dėl prastorų ir lygų vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2017. Ed Sheeran, Shape of You.

0: love you.
1: Реклама.
2: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. New music.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes keliaujame į 2002 metus kartu su Atomic Kitten darbu The Tide is High.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Ilgų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kinoteatruose nuo gegužės 22.
1: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Trečiadienį startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos, kurias pergalingai pradėjo Kauno Žalgiris. Tomo Musilio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonovą ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių įsiveržė priekį 1-0. Vietą pusfinalyje Lietuvos čempionai galės susitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės svečių teritorijoje. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą. Nenado Čenako Kariauna svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks jau šį penktadienį į savus ir galio akivaizdoje. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės laukia ypač svarbios rungtynės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją namų arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022-aisiais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempionė. Trečiadienį vakare buvo užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės 8-finalio etapas. Į ketvirtfinalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnį diviziono Vilniaus atakos ekipą. Dar vienoje top lygos klubo akistatoje prireikė baudinių serijos, o galiausiai Telšių Džiugas iš tolimesnės kovos eliminavo Gargždų Bangą. Į kitą etapą žengė ir Panevėžys, kuris 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Kiek anksčiau ketvirtfinalio kelialapį susitikrino Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA komandos. Trečiadienio vakarą paaiškėjo UEFA Europos lygos nugalėtojas. Juo tapo pirmąjį europinį trofėjų po 44 metų pertraukos iškovojęs Birmingemo Aston Villa klubas. Stambulės 1000 Besiktas Park stadione vykusiame finale Basko Unai Emery treniruojama komanda 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Tai yra pirmasis Aston Villa ekipos didysis trofėjus po 30 metų pertraukos. Ir pabaigai, trečiadienio vakarą pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės. Žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atkakliame atrankos pusfinalio mače 21-erių tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Joao Lopes Areisa de Silva iš Brazilijos. Tenisininko dvikova truko 2 valandas 22 minutes.
4: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje šį kartą kviečiu jūsų 2023-uosius. Tų metų 21-ąją savaitę mūsų eteryje debiutavo Rūta Lūp ir pasileidom.

0: Vakaras su dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Tęsantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratesti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlė Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės. Dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikėsi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švediją ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia švedų gynybos pirkinys nuo 90-mečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnė šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklaus ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei 12 tūkstančių dolerių už toną dėl prastorų ir lygų Vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2007. Sugar Babes, About You Now.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: New music. Nauja daina.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį 2004 ir čia Kylie Minogue, I Believe in You.
1: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numačius skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstų įsigyti, premjerė Inga Ruginienė sako, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Apie galimybę šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus, premjerė teigia kalbėjusi su ministerė Jūratė Zailiskinė. Vis dėlto jį pabrėžė, kad nors paramai būstų finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Trečiadienį ministerija pranešė paramai būstų papildomai skirinti dar 5 milijonus eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės išdalės kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9 valandos 10 minučių. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šiai iniciatyvai suteikė žmogaus teisų komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas beje jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai šeimoms aktualūs sprendimai. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Paskolos bus suteikiamos investicijoms į tikslaus ūkininkavimo technologijas, dirvožemio kokybę gerinantį ir kaupti anglį padedantį ūkininkavimą, technologijas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, aukštesnių nei privalo gyvūnų gerovės standartų įgyvendinimą. Ir pabaigai. Seime skinasi kelią pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavis užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jų turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: radioarchyvai.
1: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku. Šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose, o būtent tada mūsų eteryje 21 metų savaitę debiutavo Gabrielius Vagelis ir Man trūksta dienų.

0: reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Esantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratesti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas palgės. Dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurios už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikėsi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švediją ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausias švedų gynybos pirkinys nuo 90-mečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnės šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklausą ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei 12 tūkstančių dolerių už toną dėl prastų orų ir ligų vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц Дэйшнё, 2005 Свайлэнда Спервара. Радио 100 Тюс Капсель.

20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų su dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.